0: sorry, Valč.
1: Išlo sa s Babrčkým.
0: Jevčo.
2: Tá okšária je zmiesť.
0: Mikčkče. Mikč. Sančku. Es netieklējums kolosāli. Jāņi. Jo i sasmu.